Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and feelings nina. Esu mi sadi so. Me siama. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesebi